amathimba odokotela bezilwane amatasa kumanje aqhubeka kuwona lo msebenzi endaweni yasemsinga kaneke nasemvoti enkabeni yaso isifundazwe. Ngqongqoshe walomnyango okamadlowo phamthethwa uthi ke unxusa abafuyi ukuba ke bazame ukuthenga ukudla kwezinkomo ukuze ke zizokwazi ukuthi ke ziphile ke isikhathi eside. Uthi ke uzohlala phansi.